0: この間、大学帰らず、ボエムラナメリオイリアカシテカシテ、カッタケツソウズ。もう、セブラブリエキー、オカシャセルアリエナサーシステムステパウエラ、ユトメガル、アンドラバイフォー、ムゲイ。
1: シェシェルコトスモテ。
0: El momento vos de san pule de pada Si papa tap salere Asui mo pule de pada Si mam del meto ba fe de san pule de pada